Så vi klar for fredag I morgen sammen med deg. Vi har ukas råeste fra Weezer, og vi har pladbursdag fra Antrax, som skal dele ut de to siste festivalpassene til High Voltage Rockfest I Bergen. Vi høres. Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen.

minutter på halv ni en fredagsmorgen. God morgen til deg, dette var selvfølgelig Jokke Valentinerne sin gutta her på Radio Rock. Jeg heter Jørn, om få strakser gir meg deg muligheten til å få en ekstra god fredag. For vi har jo delt ut festivalpass til High Voltage Rockfest i Bergen hele uka, der blant annet D.A.D. og Airborne kommer. Hvis du har deltatt, sendt en sms-kode rock til 2033, så kan det være du som får en telefon om få strakser rett etter Linkin Park.

0: Gjennombruddshiten til Linkin Park, One Step Closer, og du hører på
1: Stopp med Jørn.
2: Radio Rock.
0: Dere vet jo, takk for at du startet fredagen din med oss. Hele denne uke her så har vi delt ut festivalpass til High Voltage Rockfest, som gav stavlen første helga i september i Bergen. Der kom blant annet D.A.D. og ikke minst Airborne. Hvis du har sendt sms-kode ROCK til 2033 og fortalt oss hvorfor du skal stikke av med festivalpass, så kan det være du som får en aldri sliten telefon nå, og kanskje stikke av med de to siste festivalpassene.
3: Hallo, Diana.
0: Hei, Anne. Det er Jørn for Radio Rock, så ringer
3: jeg.
0: Hei. Hei, hvordan står det til?
3: Jo, det går bra.
0: Så bra, hva har du på med i dag?
3: Nei, nå jeg på jobb.
0: Du på jobb, ja. Du, Janne, vi deler jo et festivalpass til High Voltage Rockfest i Bergen, og da lurer jeg på hvorfor du skal stikke med det.
3: Å nei, jeg har veldig lyst til å overraske kjæresten min med de billettene der. Det hadde jo vært supergøy, for han er jo superrockefan.
0: Han er det, ja, men du er ikke, eller du?
3: Jo da, jeg jo blitt smittet til bare det. Så.
0: Ja, ikke sant? Hva er det å glede deg til mest, da?
3: Nei, altså han har sine favoritter, men jeg har jo, det er jo litt jeg ikke kjenner til da, men disse her D.A.D. og Airborne, og så ja. Selvfølgelig kaffe da.
0: Ja, det blir livet det med Airborne og D.A.D. og greier.
3: Ja, altså jeg, også Slaggefest da.
0: Ja, ikke sant? Ja, men så kult. Du har også skrevet til oss her at du vil vinne, så kjæresten din kan få oppleve deg synge rock på full guffe.
3: Ja, det er ikke han bortkjent med da.
0: Han er ikke det, nei?
3: Nei, det er veldig bra.
0: Har du en smagebit til oss?
3: Nei, det kan jeg ikke. Jeg er på jobb, det hadde vært litt flaut.
0: Ja, ok, men for å spare det til festivalen, for da sier jeg bare gratulerer, Janne.
3: Tusen takk, det blir kjempegøy.
0: Vær så god.
3: Oi, tusen takk.
0: Da blir det festival på dere.
3: Å, det blir festival. Ja, og nå gleder jeg meg.
0: Konge, da får du kose dere. Ha en fortsatt fin dag på jobb.
3: Tusen takk, Elise.
0: Ha det.
3: Ha det bra.
2: Radio Rock.

0: det fikk du her. Jeg heter Erik Schammer, jeg skal snikke meg hjem. Du skal få en siste låt av meg. Men før jeg avslører hvilken låt du skal få av meg i det jeg snikker meg ut døra, du skal få litt nyheter, så det jo bare å si velkommen til deg, Torkel Torsvik.
1: Ja, takk. Nå smeller snart. Det helg, om ikke så alt for lenge.
0: Ja, faen, nå jeg trodde jeg det var forbanna jeg nå. Jeg trodde du skulle ta rotta på meg. Nå smeller det snart.
1: Hoppe over bordet og gi deg en tjatring, som vi kaller det.
0: En tjatring?
1: En tjatring, ja.
0: Er det noe? Det er fint. Ja, det Hva betyr, er det liksom en tett end, liksom?
1: Det en sånn singelslag som du trenger ikke noe mer enn det slaget.
0: Men er det farmhand eller backhand eller hva er det for?
1: Tjatring er rett og slett bare et sånn der slave, en sånn slave som kommer. Bare smakk rett i planeten. Nei, vet
0: du
1: hva,
0: du skal få Torkel Torsvik, han skal takke på sikkert tjatre noen som helst, eller hva var det kalt det?
1: Tjatring.
0: Tjatring, ja.
1: Første tjatringa er Twisted Sister Dee Snider med I Wanna Rock.
0: Så. Ja, den smeller det. Men jeg snikker meg ut til litt sissy topp. Vi har mistet Frank Beard, og vi har mistet vokalisten på den her låta her også. Godeste Dusty Hill. To av tre originalmedlemmer er borte. Da er spørsmålet, hva gjør Mr. Billy Gibbons videre? Det finner vi vel snart ut av. Men nå skal jeg hjem, nå skal jeg ta helg.

0: han Elvis Aaron Presley.
1: Ja, veldig norsk, men Aaron også, og Aaron går greit.
0: Aaron.
1: Du, et poeng i kassa, men hva heter navnet på Elvis sitt hjem, som nå et museum?
0: Graceland.
1: Det Graceland, det to poeng rett yes. til Kasso. Nå du gått på vei, ikke sant? Nå det tre igjen.
0: Ja, da
1: det dette har du, eller? Har du trua nå?
0: I dag blir det gullpinne diplomis på Narvesen. Ja, ja okay. det jeg ønsker meg i dag.
1: Du, hva var den første hitten til Elvis? Spilt inn i Sun Studios i Memphis i 1954.
0: Ja. Farsken har jo sett filmen og sånt, men det ja. Lenge siden altså.
1: Nå ser du meg i øya, jeg ser desperasjonen.
0: Nei, jeg ser Hound Dog.
1: Du går for Hound Dog? Du tror det første hiten? Tenk deg godt
0: jeg
1: om
0: Jeg tror jo ikke det.
1: Nei, du tror ikke det, vet du. Jeg ser på det, det tror du ikke.
0: Jailhouse?
1: Nei.
0: Faen. Nei, men da har jeg tapt pass.
1: Vil du ha betenkningstid, så kan vi ta neste spørsmål. Du får lov å ha den marinerende litt i bakhodet.
0: Ja, ok,
1: kjøp. Så veldig grei med deg. Du, hvor mange filmer utenom dokumentarer lagde denne mannen?
0: Oi. Jeg skjønte jo at det kom til å komme, men rakk ikke å lese meg opp på det. Men det var jævla mange da.
1: Ja, jævlig mange faktisk.
0: Du lurer på å legge meg mellom 30 og 40. 35? Ja. Spillefilmer liksom.
1: Ja.
0: Er det for lavt?
1: Nei, det er bare jævlig nærre.
0: Jeg drog på litt her.
1: Du dro på litt, ja. Det 31.
0: Nei!
1: 31. Ja, du var nærme nok.
0: Jeg er stolt.
1: Hadde du bare sagt mellom 30 og 40, så kunne jeg nesten sagt, men du gikk på 35 spesifikt, og da får du faktisk. Du, hvilket år var han ble med i militæret?
0: Godt spørsmål.
1: Ja, det er veldig godt spørsmål faktisk. Alle spørsmålene er veldig, veldig gode. Det er bare å slå seg til rommet med en gang.
0: Militæret, var det Korea eller? Var det Vietnam?
1: Hvilket år var han ble med i militæret?
0: Han drog vel over til 1965.
1: Ja, han kom hjem i 1964.
0: Og det var ikke var så verst 19, det heller da.
1: Men han dro inn i militæret i 1958.
0: Oi.
1: Så det var verst, ja. Det var ikke aller verst. Du kunne sagt sånn 2001-2009 for eksempel. Det hadde vært aller verst. Og den første låta han lagde, har du noe?
0: Jeg kjørte den Johnny B. Good da, eller? For det var en sånn typisk.
1: I helvete, Torsvik. Nå er virrer du.
0: Jeg virrer jeg nå.
1: Første låta, That's All Right.
0: That's all right. Jeg tar helg med hevet hode, for det her er jo så jævla.
1: Det synes jeg ikke du skulle gjøre, for du gjorde det veldig dårlig.
0: Det er så lenge siden, det er vanskelig å huske 50-tallet, ikke sant?
1: Så
0: men vi skal tilbake dit nå med Jailhouse Rock, som burde vært den første hitten til Elvis Presley. Ukas legende. God helg da, Erik.
1: Ja, god helg.